0: לחשוב על אספלת עניין הרי צורדו באת
1: מוריאדה ראושיקונה נאיגה והקדיטוח
0: וסטלי לנוגו איתה ביירקין עד שכו בדרצי אורנתן לחשוב על אספלת עניין קולטור שטטואן גורשו תלדיה צ'יקו בדרצי אונתן, אה?